BBC-ev škotski simfonijski orkestar izveo je pod vodstvom Stephena Bella skladbu The Farmer's Boy Susan Spain Dunk. Na redu je sonata u e-molu Kehelove oznake 81 Domenika Scarlatija u obradi za blok, flautu i čembalo i u izvedbi Bolete Rud i Joane Bošlak-Gornjok.

Čuli smo koncerte za klavir i orkestar broj 2 u B-duru opus 19 Ludviga van Beethovena. Nastupili su pijanist Jefim Bronfman te Tonhalle, orkestar iz Ciriha. Dirigirao je David Zinman. I na kraju koncert in F za klavir i orkestar Đorđa Geršvina. Nastupit će pijanist Stefano Bolani te Leipciški Gewandhaus orkestar. Maestro Ricardo Chailly.

Čuli smo koncert in F za klavir i orkestar Đorđa Geršvina. Nastupili su pijanist Stefano Bolani te Leipciški Gewandhaus orkestar. Dirigirao je Ricardo Chailly. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

Bila je to prva suita iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva opus 64a. Filadelfijskim orkestrom dirigirao je Ricardo Muti. Naravno, Šekspirova Romea i Juliju nije skladao samo Sergej Prokofjev, nego i Charles-François Gounod. Iz njegove opere Romeo i Julija slušamo Madrigal duet iz prvoga čina u izvedbi sopranistice Medi Mespel i tenora Nikolaja Gede. Solistima i orkestrom Nacionalnog teatra Pariške opere dirigirat će Pierre Dervaux.

CBC je orkestar iz Vancouvera i dirigent Kazuyoshi Akiyama izveli su prvi koncertni valcer za orkestar u D-duru Aleksandra Glazunova. U nastavku poslušajte suitu u B-duru za klavir solo švicarskog skladatelja i muzikologa Willija Hessa.